Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: talgoxe, blåmes, svala, domherre, gråsparv, grönfink, bofink, duva, skata. Och nu kommer kajorna, bäst att huka sig. Vissa besöker trädgården i flock, medan andra kommer ensamma. En del är tuffa och andra är ängsliga. Några bygger sina bon i närheten av huset, medan andra nöjer sig med att övernatta på taket eller sitta tillsammans i ett träd. Vissa är först med att kvittra på vårkanten, medan andra börjar lite senare. En del föredrar att sjunga i kör, medan andra hellre sjunger solo. Har du tänkt på att när en fågel lyfter sina vingar, litar den på att det kommer en luftström som bär? Och inte nog med det. Hur omständigheterna än ser ut, hittar den alltid en gren att landa på. Fåglar tycks finna sig till rätta oavsett var de befinner sig. Och vem sjunger efter ett riktigt ruskigt oväder? Jo, fåglarna. Vem skaffar mat åt korpen när hans unga ropar till Gud och flaxar omkring utan föda? Det undrade Job, som var en hårt prövad man i Gamla testamentet. Du kanske också bär på frågor. Var finns Gud när problemen sträcker sig långt över grantopparna? Varför måste jag gå igenom allt detta? Vet du? Du har all rätt att ställa dina svåra frågor. Ett kinesiskt ordspråk säger att en fågel sjunger inte för att den har alla svaren. Den sjunger för att den har en sång. Har du tänkt på att fåglarna börjar kvittra precis innan gryningen? Hur kan de bara veta att det snart blir ljust igen? Jesus sa: bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fadern. Är ni inte värda mycket mer än dem? Vem kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Inte bekymra sig. Mer värd än himlens fåglar. Ingen människa kommer undan svårigheter i livet. En del svårigheter märks på utsidan och annat sitter på insidan. Men i besvärliga tider finns det en gemensam nämnare hos de som har låtit sig bli funna av Jesus Kristus. Det spelar ingen roll om de levde på 300-talet, 1500-talet eller lever idag. De har hoppats på Gud, och det är ett hopp som aldrig har bedragit dem. En bön i Psaltaren är lika aktuell idag som den har varit för tidigare generationer. Jag hoppas på dig, Herre. Du ska svara, Herre min Gud. Det handlar inte om att sitta med mobilen och knappa in ett nummer och hoppas på lite tur, så kommer kanske Gud att lyfta på luren. Nej, det finns en förvissning om att han ska svara. Lina Sandell skrev sången Blott en dag ett ögonblick i sänder år 1856. Många i Sverige har sjungit sången. I andra versen står det: Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och råd. Morgondagens omsorg får jag spara, om en oviss syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Lina Sandell var inte befriad från svårigheter. Men hon gjorde som fåglarna. Hon sjöng ändå. Och du kan be Gud lägga en ny sång i ditt hjärta, så att även du kan vara med och sjunga.
1: I

Tappa inte modet om någon svikit dig. Tappa inte modet. Gud vet, han sviker ej.

God morgon, det är torsdag morgon den 10 september och vi från Kristna Radio vill nu hälsa er varmt välkomna till vår morgonsändning. Och denna torsdag ska vi, som vi har gjort nu ett tag, lyssna till några sånger först och sen till en betraktelse av Olle Fosseland. Och denna morgon så tänkte jag att sångerna skulle ha ett gemensamt tema. Alla tre sångerna vi ska lyssna till, ja, de börjar på ordet kom. Ja, det är ju en uppmaning, kom till oss. Och vem är det som ropar och säger kom? Ja, Jesus själv, han säger ju kom nära mig, kom till oss, kom till mig. Alla ni som arbetar och är betungade. Och vi ska få höra Göran Stenlund sjunga om denna Jesu uppmaning till oss att vi ska komma nära honom och Gud. Vi lyssnar till Göran när han sjunger för oss.

Göran Stenlund sjöng här om att Gud kallar på oss. Ja, han kallar till oss att vi får komma till honom. Vi som bär på tunga bördor. Ja, vi som är tveksamma, vi som tvivlar. Ja, alla vi människobarn kallar Gud till oss. Och när vi har blivit kallade, har fått

ha uppleva att, och se vad Gud har gjort för oss. Ja, då får vi ropa vidare ut till våra medmänniskor att kom och se vad Gud har gjort. Ja, det var ju det som de första lärjungarna där till Jesus sa när Natanael frågade om det kunde komma något gott ifrån Nasaret. Ja, då sa Filippus, kom med och se. Och ja, vi får också bjuda med våra grannar, våra syskon, våra barn och de som finns i våra närhet, våra arbetskamrater och vad det är för människor vi möter i vår vardag. Ja, alla dem får vi bjuda med. Kom och se vad Gud har gjort. Och vi ska här få höra en liten sång som Gloria-kören sjunger. En liten kör som var med, en flickkör som fanns i Slätthög en gång i tiden när jag själv var ung. Och då gjordes det en CD-skiva, säg minnes du salmen, och den här sången, kom och se vad Gud har gjort, finns med på den skivan som vi nu lyssnar till.

Gloriakören sjöng här sången för oss Kom och se vad Gud har gjort. Och när vi har sett vad Gud har gjort och vi har blivit samlade i Jesu namn, ja, då får vi falla ner inför Guds tron och tillbe honom och tacka honom för hans goda gärningar. Och det ska vi få höra om i nästa sång. Kom, låt oss falla ner. Och efter att vi har lyssnat till Davids Media som då sjunger denna sång för oss, ska vi sen då få höra Olle Fosseland från Bankeryd leda oss i dagens betraktelse. Och denna vecka ska vi få höra honom tänka kring orden dubbelhet eller helhet i vårt liv. Men nu först då alltså, kom, låt oss falla ner inför vår Gud.

Många människor går och bär på en dubbelhet inombords. Man är en person kanske bland folk och man är en annan person när man är själv. Och när man har det sådär så kan man ju ställa sig frågan, är livet bra eller är det dåligt för mig? Är jag själv tillräcklig för mig själv och andra eller är jag otillräcklig? Lever jag som jag själv vill eller lever jag något som andra har tyckt att jag ska leva? Vem styr mitt liv egentligen? Är det jag? Är det omständigheter? Eller är det något annat? Den här dubbelheten som vi känner kan skapa problem inom oss. Det kan till och med vara så att man har en tro på Gud ibland. Och så har man inte en tro ibland beroende på hur livet ser ut. Men livet bör ju vara harmoni och inte tvivel eller konflikt. Sprickorna vi har i våra liv, förlusterna, misstagarna kan göra att våra liv blir delar inombords. Det kan vara sjukdomar som drabbar oss, olyckor eller vinster eller också missade tillfällen. Själv har jag upplevt sjukdomar, misslyckanden och då har livet inte varit speciellt bra. Då har livet satts på prov. Min tro har satts på prov när jag varit dålig, misslyckats. Någon har sagt lite käckt så här. Det är inte hur man har det utan det är hur man tar det. Ja, ibland kan jag tycka det är lite väl käckt. Självklart är det så att omständigheter kan styra våra liv. Det är mycket som vi inte kan förändra. Men det ska inte vara så jämnt. Ibland dras vi till något som vi kanske känner som guld i tillvaron. Men då har någon annan sagt så här. Allt är inte guld som glimmar och allt det gråa är inte fel. Dagarna vi lever kan vara väldigt olika. Vi lyssnar till Malin Zackrisson och sjunger om dagarna.

Jag har mött mycket människor i mitt liv. Och när man ställer frågan så här, hur är det? Jo tack, det är bra. Så är det nog den mesta osanningen som sägs här i världen. För det är inte bra hos många människor. Man ser det på dem. Ändå säger man att det är bra. För man vill inte fortsätta samtalet om att det kanske inte är så bra jämt. Varför är det då inte bra? Jo, det kan ju vara att man har drabbats av något som är jobbigt. Att man inte får svar på allt som man funderar på. Man går ständigt med frågor inom sig. Och så kanske man låter nuets nöjen bedöva känslan i botten som ibland gråter. Är man vilsen eller är man helt viss på att man är på rätt väg? Ja, när det gäller tron på Gud så får vi nog ställa oss den frågan ibland till oss själva. Och vad är den gnagande osanningen, den som skapar sprickor i våra liv? Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och det betyder att lögnen inte ska finnas i våra liv. För lögnen är en splittrare och sanningen är en helare. Lögnens fader, det är ju Guds fiende nummer ett. Gud vill att vi ska bli hela igen, både till ande, själ och till kroppen. Treenigheten i människans värld, det är ju ande, själ och kropp. Och treenigheten i den andliga världen, det är Gud fader, Gud son och Gud helig ande. Under vårt liv så ska vi förenas med den andliga enheten där uppe i himmelen. Den som sammanfogar en människa i det andliga så att hon blir hel. Det icke-materiella jaget, min person, mitt liv, det är livets farkost som vi har i bästa fall 80 år, kanske till och med 90 år. Men den farkosten, den lämnar oss och vi far vidare in i en annan dimension. Människan är grundlurad när hon tror på att kroppen är själva meningen med livet. Kroppen är bara vår farkost under tiden vi är medvetna i det här livet. Det är vårt jag, personligheten, vår själ, vår ande. Ja, det här har många namn. Det är det som är själva livet. Det som kommer att finnas i evighet. När livet är jobbigt så måste vi höja oss över de materiella problemen och bekymren. Livet är jobbigt för alla människor ibland. Så är det bara. Det tillhör livet. Hur är då vi människor när vi har vårt samspel med andra människor? Jo, jag tror att många människor upplever sitt liv som ett skådespel. Man spelar sin roll på jobbet, i familjen, i släkten, med vännerna. Och sen går man hem och så blir man sig själv igen i ensamheten. Jag tror att alla människor har en röst som ropar där inne, som vill tala om för oss vad som är meningen med vårt liv. Vad vi ska göra, vad vi ska tänka, vad vi ska tro på. Men alla agerar inte som det känns inuti alltid. Man agerar på yttre impulser. Människor har en tendens att inte visa upp det kaos som finns där inne ibland. Ändå är det så att sanningen om det inre kaoset är bättre än en lögnaktig fin fasad. Själen törstar efter helhet och så dricker den splittrande drycker. Och många lever ett låtsasliv. Helheten finns i andens värld. Kropp och själ och ande helas i den andliga enheten. Det är hos Gud som vi kan bli hela. När vi upptäcker och träffar vår Gud, då uppstår det en sanning i vårt liv som talar om vårt ursprung. Att vi är skapade och ämnade till en gemenskap i evighet hos vår far och Gud i himmelen. Splittringen i våra liv, den kommer när vi kommer bort ifrån Gud. När vi försöker att leta glädje och meningsfullhet på andra ställen. Det blir surrogatgudar hos människorna. Det kan vara karriär, jakt på materiella ting, utseende, status, pengar. Men helheten finns inte i detta. Helheten ska finnas i vårt inre. Som väl är så är det många äldre som finner sin Gud till slut i livets slutskede. När man har upptäckt att livet egentligen inte var så innehållsrikt. Allt det man strävade efter av status, pengar och prylar inte var så värdefullt. I min roll som pastor så har jag mött många människor i livets slutskede. Jag har mött en del rika människor som ska dö. Och då har de kommit fram till att man får ingenting med sig dit man går.
Och jag har fått nåden att få be för sådana människor. Att de har lämnat sig till Gud. Kanske i sista stund. Det är så att Gud, han är med ända in i slutet. Och jag upplever nog att han är väldigt mycket med människan de sista dagarna. Och ger människan en chans att finna honom. Att ta till sig barnaskapet. Att få sin synd förlåten. Och vara på väg till evigheten, himmelen. Vi ska tacka Gud för helheten, för den finns faktiskt. Och vi kan finna helheten medan vi lever här nere. Vi har en inre ratt som vi styr våra liv med. Vi styr den genom liv, vi styr den genom sorg och genom glädje. Vi styr den genom en osäker plats som vilseleder oss hela tiden. Det finns en ond kraft som vill splittra oss och leda oss bort ifrån Gud. Men det finns också en god kraft, Jesu kraft, som leder fram till Gud. Många jag har mött tycker att livet är komplicerat, det är svårt att hitta rätt. Men jag skulle vilja säga så här att det är väldigt enkelt att hitta rätt. Det finns ett enda namn att komma ihåg och det är Jesus. Jesus är Guds son. Han lämnade himlen, kom till jorden, blev människa. Blev utsatt som en människa. Han dog på ett kors. Han gav sitt blod. Och därmed så förlät han all synd för dem som tar emot honom. Så mitt enkla ord till dig min vän. Om du är splittrad, om du känner dig dubbel, osäker, så finns det ett namn som hjälper dig. Och det är Jesus.

0: Tack Jesus att du är med oss denna stunden. Nu ber jag för min vän som lyssnar på radion. Att han eller hon ska få känna din närhet. Att han eller hon ska kunna säga ditt namn. Och överlämna sitt liv till dig. Och sluta att vara dubbel. Och bli en hel människa. Som är på väg till himmelen.
1: Vi säger tack till Olle Fosseland för hans tanke här i radion denna morgon. Och vi vill avsluta vår morgonsändning här i God morgon Växjö med en liten bön. Och jag såg här i vår temakalender för olika temadagar under året att denna dag är det internationella suiciddagen, eller den dag som suicidpreventiva dagen. Och vi får tänka på dem som har det svårt i sina sinnen och tankar. Och att de blir bevarade från sina tankar och att de behåller livet. Ja, Herre, tack för att vi får komma med allt inför dig. Vi tänker särskilt på dem idag som plågas av svåra tankar och känner livet meningslöst och inte vet hur man ska ta sig vidare. Herre, förbarma dig över alla dessa människor idag som kanske funderar på att avsluta livet. Herre, vi ber om ditt beskydd. Ja, finns det någon lyssnare här som plågas av dessa tankar? Ja, Herre, var du med på ett alldeles särskilt sätt och låt dem bli befriade och bli böna av dig in i det goda livet. Ja, Herre, du som kan vända människors hjärtan. Ja, du kan vända dessa sinnen som idag plågas. Herre, förbarma dig och hjälp dem att komma till rätta och få möta människor som kan hjälpa dem på den rätta vägen. Ja, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Ja, jag hörde här igår, som jag har nu sagt några gånger i radion, att jag lyssnar ju rätt så mycket på podd på arbetet nu för tiden. Och jag hörde då människor som berättade just om detta, att man hade varit nära att ta livet av sig, men fått någonting som hade kommit i vägen. Det var en kvinna som berättade att hon hade utsett den sandstrand hon skulle och den klippa som hon skulle hoppa ifrån på kvällen. Men så under dagen så mötte hon några ungdomar som var ute och vittnade om tron. Och de bjöd med henne på kvällen att vara med på en bönesamling. Och den samlingen, ja, den var just på den där klippan hon tänkte hoppa ifrån. Så hon tänkte, ja, jag får ju vänta till de går därifrån. Men, ja, så blev det ett förvandlat möte under den här bönesamlingen, och nu var hon sedan många årtionden prästfru och varit med som missionär ute i världen. Och ja, detta förvandlade möte, denna kvinna som hade växt upp i missbrukar hem och varit plågad på många sätt, ja, hon fick uppleva frälsningens gåva. Något stort att få höra om. Och ja, nu avslutar vi dagens sändning här från Kristen Radio. Och så återkommer vi igen då ikväll klockan 20 med förbönsprogrammet. Och det är ett förinspelat förbönsprogram av Hans Tulesius denna gång. Med detta säger vi nu tack och önskar er en god och välsignad dag. Mm.

0: Här är de senaste nyheterna. Rättegången inleds idag mot befälhavaren och lotsen efter båtolyckan utanför Tjörn i somras, där en kvinna och en flicka omkom. De åtalas för vållande till annans död, kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Fritidsbåten syntes på radar, enligt haverikommissionen. Båda nekar. Magdalena Andersson kan tänka sig att styra i minoritet med hoppande majoriteter, sa hon i SVT-duellen med Ulf Kristersson igår kväll. Kristersson säger att det inte är möjligt då regeringen riskerar att gå på någon annans budget. Båda öppnar för fortsatt sänkt bensinskatt om oljepriset sticker iväg. Så till ekonomin. Besked från ECB i eftermiddag och USA-inflation imorgon kan på sikt pressa upp svenska boräntor, enligt bedömare. Riksbanken kan om 2 veckor flagga för en höjning i år. Vi avslutar med teknik. Apple visade igår kväll en vikbar iPhone när nye vd:n John Ternus gjorde sitt första stora framträdande. Modellen beskrivs som bolagets dyraste hittills och analytiker ser hopfällbara som en liten nisch. Brist på minneschip pressar också priserna. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. Rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn inleds idag i Göteborgs tingsrätt. Kaptenen på lastfartyget Miche Verde och en svensk lots åtalas för vållande till annans död och kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik. Två omkom när fraktfartyget körde på en fritidsbåt i somras. Båda nekar. Magdalena Andersson öppnar för att styra i minoritet med hoppande majoriteter. I en SVT-duell säger hon att det är en möjlighet, medan Ulf Kristersson invänder att det i praktiken skulle ge en regering utan egen budget. Båda signalerade också beredskap att förlänga sänkt bensinskatt om priserna drar iväg. Så till ekonomin. Europeiska centralbanken väntas höja räntan idag. Tydliga signaler om fler höjningar i Europa eller en högre inflationssiffra i USA på fredag kan på sikt pressa upp svenska boräntor, enligt bedömare. Det kan också öka trycket på Riksbanken inför nästa möte. Vi avslutar med tennis. Alexander Zverev är klar för semifinal i US Open. Världstvåan besegrade Botik van de Sandschulp i tre raka set och möter nu Karen Khachanov. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz. Dolly Parton på Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. Rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras inleds idag i Göteborgs tingsrätt. Kaptenen och en svensk lots åtalas för vållandet i annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Två omkom i kollisionen. Båda nekar. Augusti blev, tillsammans med juli 2023, den varmaste månad som uppmätts globalt, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. En stark El Niño väntas hålla uppe värmen in i nästa år, enligt SMHI:s Erik Källström. Så till ekonomin. Europeiska centralbanken väntas höja räntan idag. Signaler om fler höjningar i Europa eller en högre inflationssiffra i USA på fredag kan pressa upp svenska boräntor. Riksbanken kan då behöva flagga för höjning, enligt bedömare. Vi går utrikes. USA:s president Donald Trump manade till stöd inför mellanårsvalet och lovade $5,000 till alla vuxna amerikaner om republikanerna tar kongressen. Hur det skulle genomföras och finansieras är oklart, enligt New York Times. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Veck.

0: Här är de senaste nyheterna. Rättegången om båtolyckan utanför Tjörn har inletts. Åklagaren vill att både kaptenen och lotsen på lastfartyget Mische Verde döms för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och kroppsskada. Två personer omkom. Båda nekar. Åklagaren lutar sig mot data från fartygets svarta låda. Augusti var, tillsammans med juli 2023, den varmaste månad som uppmätts globalt, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. El Niño väntas hålla uppe värmen i höst och in på nästa år. Enligt SMHI:s professor Erik Källström är det mycket sannolikt att nästa år blir det varmaste hittills. Larmen om hot mot skolor har ökat kraftigt efter attacken i Fagersta, enligt polisen. Ökningen är påtaglig, men det är för tidigt att säga om den avviker från mönstret efter liknande händelser. Vuxna uppmanas att ha bättre koll på barns nätliv och att hellre tipsa polisen en gång för mycket. Vi går utrikes. USA:s president Donald Trump manar till stor uppslutning inför mellanårsvalet och lovar $5,000 till alla vuxna amerikaner om republikanerna vinner båda kamrarna. Hur en sån utbetalning skulle gå till är oklart och skulle sannolikt kräva godkännande från kongressen, enligt The New York Times. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Vä.

0: Radio Växjö.
1: Bara en massa hits från förr.
2: Dolly Parton på Radio Växjö.
3: Hello, hello, hello.

0: Det här är de senaste nyheterna. Rättegången om båtolyckan utanför Tjörn har inletts. Åklagaren vill att både kaptenen på Miche Verde och den svenska lotsen döms för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och kroppsskada. Båda nekar. Två omkom när en fritidsbåt kördes på. Åklagaren hänvisar till fartygets svarta låda. Augusti var globalt lika varm som rekordmånaden juli 2023, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. SMHI:s Erik Källström bedömer att El Niño spär på värmen och att nästa år sannolikt blir det varmaste som observerats. Medeltemperaturen låg över 1,5 grader över den förindustriella nivån. Vi går utrikes. Utlänningar luras eller pressas att strida för Ryssland i Ukraina, enligt en ny rapport från Amnesty. Vittnesmål beskriver indragna pass, kort utbildning och hot om fängelse eller död vid flykt. Amnesty uppmanar andra länder att agera mot vad som beskrivs som människosmuggling. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: här är de senaste nyhetsuppdateringarna. Åklagaren lutar sig mot fartygets svarta låda i rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn. Enligt honom visar bevisningen att lastfartyget inte gjorde minsta kursändring före kollisionen där en kvinna och en flicka omkom. Befälhavaren och lotsen åtalas för vårdslöshet i sjötrafik samt vållande till annans död och kroppsskada. Båda nekar. Augusti 2026 var, tillsammans med juli 2023, den varmaste månaden som uppmätts enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Den globala medeltemperaturen nådde 16,96 grader och låg mer än 1,5 grader över förindustriell nivå. En pågående El Niño väntas hålla uppe värmen enligt SMHI. Gaspriset i Europa är nu det högsta sedan december 2022, omkring 81 euro per megawattimme. Det driver upp elpriserna och årets nivåer närmar sig krisåret 2022 enligt en prognos från Bixia. Även oljepriset stiger, en effekt av stridigheterna mellan USA och Iran. Drottning Margrethe av Danmark har skrivits ut från Rikshospitalet och är tillbaka på Fredensborg. Enligt hovet mår hon bra, men tar det lugnt efter vård för en blodpropp i höftområdet. Hon missade därmed kung Haralds begravning i Oslo. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Radio Växjö.
2: Hello, hello, hello.

0: Här är de senaste nyheterna. Från idag kan 14-åringar i Sverige dömas till fängelse för de allra grövsta brotten. Straffbarhetsåldern sänks från 15 till 14 år, men bara för brott med minst 4 års fängelse. Ett beslut som kritiserats av flera remissinstanser och som regeringen säger stärker samhällsskyddet. I rättegången om båtolyckan utanför Tjörn hänvisar åklagaren till fartygets svarta låda och menar att lastfartyget inte gjorde minsta kursändring. Två omkom. Åklagaren vill fälla befälhavaren och lotsen för vårdslöshet och vållande, men båda nekar. Så till klimatet. Augusti 2026 var tillsammans med juli 2023 den varmaste månad som uppmätts globalt, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Med 16,96 grader i snitt och ett pågående El Niño bedömer SMHI:s Erik Källström att nästa år sannolikt blir det varmaste hittills. Apple visade på sin årliga lansering upp sin första vikbara iPhone i VD John Turners första stora framträdande. Modellen blir bolagets dyraste hittills. I Sverige börjar priset runt 27 000 kronor. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Radio Växjö.
1: Bara en massa hits från förr.
2: Dolly Parton på Radio Växjö.
3: Hello, hello, hello.

0: Här är de senaste nyheterna. Från idag kan 14-åringar dömas för de grövsta brotten. Lagen sänker straffbarhetsåldern från 15 till 14 år för brott med minst 4 års fängelse i straffskalan, som mord och grov våldtäkt. Beslutet drevs igenom av Tidöpartierna och Socialdemokraterna, trots bred kritik i remissrundan. I rättegången om båtolyckan utanför Tjörn säger åklagaren att lastfartyget Miche Verde körde i kapp och i praktiken överkörde en fritidsbåt. Fartygets svarta låda är central bevisning. Kaptenen och lotsen åtalas för bland annat vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Båda nekar. Augusti blev, tillsammans med juli 2023, den varmaste månad som uppmätts globalt, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. El Niño väntas hålla uppe värmen och nästa år kan bli det varmaste hittills, enligt SMHI-professorn Erik Källström. Vi avslutar med fotboll. Fridolina Rolfö berättar att hon väntar barn i mars nästa år. Det förklarar frånvaron i säsongsinledningen. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Från och med nu är 14-åringar straffmyndiga för de grövsta brotten. Straffbarhetsåldern sänks från 15 till 14 år, men gäller bara brott med minst 4 års fängelse i straffskalan, till exempel mord, grov våldtäkt, människorov och grovt vapenbrott. Lagen röstades igenom av Tidöpartierna och Socialdemokraterna i en extrainkallad riksdag i somras, trots kritik från Lagrådet och flera remissinstanser. I rättegången om båtolyckan utanför Tjörn säger åklagaren att lastfartyget körde i kapp och rammade en fritidsbåt som sjönk. Fartygets svarta låda är central bevisning. Kaptenen och lotsen åtalas för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och kroppsskada. Båda nekar. Olyckan krävde 2 liv. Vi går utrikes. Minst 5 personer har omkommit och 86 saknas efter en färjebrand i Filippinerna, enligt kustbevakningen. Branden bröt ut nära Palawan. 43 har räddats ur vattnet och räddningsarbetet fortsätter. En explosion ska ha hörts från lastrummet, uppger en överlevande. Vi avslutar med fotboll. Fridolina Rolfö väntar barn i mars och har berättat nyheten på sociala medier. Hon har varit frånvarande i säsongsinledningen och missar landslagets VM-playoff i höst. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Radio Vek. Radio Vek. Radio Vek. Radio Vek.

0: Här är de senaste nyheterna. 14-åringar i Sverige kan nu dömas till fängelse för de allra grövsta brotten. Den sänkta straffbarhetsåldern till 14 år har trätt i kraft efter beslut i den extrainkallade riksdagen i somras. Lagen gäller brott med minst 4 års fängelse, som mord och grovt vapenbrott, och har kritiserats av remissinstanser, medan regeringen säger att den stärker skyddet och brottsoffers upprättelse. Rättegången om båtolyckan utanför Tjörn fortsätter. Åklagaren menar att lastfartyget Miche Verde körde i kapp och rammade en flytidsbåt så att den sjönk och vill att befälhavaren och lotsen döms för bland annat vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Båda nekar och skyller på varandra om ansvaret för utkik. I olyckan omkom en kvinna och en flicka. Förtidsröstningen inför valet ökar kraftigt. Över 2,7 miljoner väljare har redan röstat, enligt Valmyndigheten. Omkring 25% fler än vid samma tid 2022. Enligt statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson innebär det att många röster nu är svåra att påverka, även om viss förflyttning inom blocken kan ske. Vi avslutar med fotboll. Fridolina Rolfö väntar barn i mars och har själv berättat nyheten i sociala medier. Hon har informerat sina lagkamrater i Manchester United och kommer att missa landslagets playoff i höst. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Väst.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio

Musik från svenska bandet ABBA har du fått. Dancing Queen heter låten. Du lyssnar på Radio Växjö som har passerat 7:30. Nu fortsätter vi med mer svensk musik. Det här är Attack med Oa hela natten.

God kväll och välkommen till Kristen är Radio i Växjö. Du lyssnar till ett inspelat program. Så det här programmet som heter Bön, förbön och lovsång brukar vara direkt sänt. Och då kan du ringa in dina förböns- och tacksägelseämnen till oss på Kristen är Radio. Och själv heter jag Hans Tulesius som leder programmet. Men glöm inte att Gud står över tid och rum, och det du ber om nu i ditt hjärta, det har redan Gud hört. Men vi får be tillsammans för dina förböns- och tacksägelseämnen. Och vi tackar dig, Herre, för att du hör och vet vad som finns i vars och ens hjärta redan innan vi har bett det. Det står i alla fall så i ditt ord, och även om vi inte förstår det och begriper det, Herre, så litar vi på det. Vi håller fast vid dig, Herre, för till vem skulle vi gå annars än till dig, Herre, för du har det eviga livets ord, som Petrus svarade Jesus när Jesus frågade: inte vill väl också ni överge mig, när han hade talat mycket starkt och märkligt om sin egen död och uppståndelse och om att äta hans kropp och äta hans blod. Alltså det som är väldigt konstigt, kan man tycka, om man inte får tro på, får av Gud den här tron att förstå att Jesus är hans Guds son och har kommit hit till världen, och han finns fortfarande, vandrar omkring här på jorden, men genom sin ande och genom sin kyrka. Och det är ju en tro som vi bekänner och inte alltid förstår vad det innebär, men vi får vandra i tro och vandra i förtröstan på Herren, och att han ger oss av sin ande som upplyser oss genom det ord vi får höra, genom predikan och genom utläggningar och genom att läsa och höra Guds ord, som vi ska göra i det här programmet. Vi ska läsa från texter i kyrkoårets gammaltestamentliga epistel, saltartext och evangelietext för kommande söndag, som är 15:e söndagen efter trefaldighet. Och temat är då: ett är nödvändigt. Här är vi tackar dig för ett är nödvändigt, det som Maria sa till Marta. Marta sa: hjälp mig här i köket. Hon var irriterad på sin syster och när Jesus var på besök. Men Maria, hon satt vid Jesu fötter. Hon insåg att det här var viktigare än att hjälpa till. Och Marta, hon tjänade ju Gud på sitt sätt, medan Maria, hon lyssnade till Jesus och hon lärde av honom. Hon förstod att vi har inte honom alltid hos oss på det sättet som man hade då när man träffade Jesus, lärjungarna och däribland då kvinnorna som också var lärjungar förstås, som vandrade med Jesus. De på ett särskilt sätt så fick de ju möta honom. Men vi får också möta honom idag genom hans ande, genom hans kyrka, genom hans ord. Och vi ska, just apropå ordet, här ska vi börja med att lyssna till Carola som fyllde 60 häromdagen och som sjunger Ditt ord består.

Ja, det var Carola med Ditt ord består, Herre. Ja, tack Jesus för att ditt ord består. Du är ordet som kommit ner från Gud. Du är Guds levande ord. Genom dig allting har skapats, som det står i första Johannes evangelium. Allt är skapat genom dig och till dig. Du är livets ord. Och Jesus, vi tackar dig för det. Vi tackar dig för att du dog på ett kors. Det var din största gärning. Först lät du dig bli född av jungfru Maria i förnedrelse och fattigdom. Och tack för Marias ja till dig, Herre. Tack. Vi tackar dig för jungfru Maria. Och vi ber dig, Herre, för alla som lyssnar nu, att alla som lyssnar ska få del av ditt ord och få inse att du är den högste, du är vår frälsare, och att vi får komma till dig precis som vi är och begära nåd i den stund då vi behöver hjälp. Alltså, be till Gud, Herre, förbarma dig över mig, syndare, kom till mig, förbarma dig över mig, Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över oss, Herre Jesus Kristus, Guds son. Och vi ska snart lyssna till en psalm som heter När vi delade bröd han oss ger. Och det bröd han oss ger, det är hans egen kropp, hans kött som han ger oss för att vi ska få leva. Så nattvarden, i nattvarden är som ett mysterium, där delar han med sig av sitt liv, av sin kropp till oss för att vi ska få liv. Och det bröd som gör att vi aldrig behöver hungra. Och kalken, det vatten ger han oss. I kalken ger han oss det vatten som gör att vi aldrig mer behöver törsta. För det vin vi dricker, det är ju både vatten och vin som är blandat i kalken. Och det representerar då hans död och på korset, hans uppståndelse. Herre, vi tackar dig för korset, Herre. Vi tackar dig för att, som Paulus säger, talet om korset, alltså att du dog och uppstod för oss. Det är en dårskap för många. Det är en dårskap för de som går förlorade, men det är en Guds kraft till räddning för var och en som tror. Juden främst, men också greken. Och där menar han, med greker menar han då oss kristna uppe i Norden som inte är judar, utan vi är hedna kristna, som det heter i Bibeln. Vi tackar dig Jesus för det bröd som du oss ger. Och nu lyssnar vi till kredokören i Enskede som framför denna psalm.

Ja, det var Credokören i Enskede som framförde När vi delade brödan och ser, psalm 75 i den svenska psalmboken. Herre, vi tackar dig för din profet Mose som ledde Israels barn ut ur Egypten och in i ut i öknen. Och han ledde dem inte ända in i det förlovade landet, för han fick inte komma med in där. Jag kommer inte ihåg riktigt vad vilken anledning, men det var väl att han inte riktigt förtröstade på dig på något sätt, så han fick, men han fick leda folket och han fick ta emot din ande. Och vi kommer snart att höra om Kristus, din ande som verkade i Mose. Och när vi nu lyssnar till kommande söndags gammaltestamentliga läsning, så tänker vi på alla som har det svårt och är sjuka på olika sätt och ensamma och ledsna och rädda, och som behöver din förbön, Herre, som behöver din kraft, Herre, som behöver din andes helande. Det här är ju ett förbönsprogram, och vi lägger fram alla de kvinnor och män, unga och gamla, barn och medelålders som har problem på olika sätt, Herre Jesus, som i denna stund behöver hjälp, Herre. Hör våra böner, hör deras böner, hör våra böner, och kom till oss med din ande, Herre. Hela oss, upprätta oss, förmana oss, utmana oss, stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek, Herre. Och genom din tjänare Moses så framförde du dessa ord: men där skall du söka Herren din Gud, och du skall finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då ska du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. Ty Herren din Gud är en barmhärtig Gud, och han skall inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig. Ja, det förbund som vi lever under, det är ju dopets förbund. Vi är döpta till Jesu Kristi död och uppståndelse, och vi har därmed tagit emot hans ande, och vi har dött och uppstått med honom. Och då ska vi inte glömma det, utan när vi är i nöd så ska vi vända tillbaka till Gud och lyssna till honom och be honom om hjälp. Herre, och vi ska söka honom och vi ska finna honom, och vi frågar efter honom av hela vårt hjärta och hela vår själ. Då finner vi Herren, och han finner oss framförallt, för att det är inte så jättemycket vad vi kan göra. Vi kan inte göra så mycket, vi är hans verk, vi är skapade av honom, vi är som lerkärl, står det i skriften. Och vi får ta emot egentligen, det är det viktigaste vi kan göra. Vi får ta emot Guds nåd, Guds barmhärtighet, Guds kraft. Det är det som det lilla barnet i dopet kan ju inte förstå någonting, utan kan bara ta emot dopets gåva, kan bara ta emot den heliga ande, ta emot pånyttfödelsen, och sen när hon växer upp så får hon vända tillbaka till Gud och begära nåd i den stund då hon behöver hjälp, och inte överge honom, inte, utan lyssna till honom. Får vi göra var och en. Varje dag får vi vända om till dig, Herre. Kristus, din ande finns i allt skapat. Kristus, din ande finns i ditt ord. Och nu ska vi lyssna till Tessé-kören som sjunger Kristus, din ande.

Kristus, din ande är en källa i oss med pålande vatten. Herre, vi tackar dig Fader vår, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat, Herre. Låt din rike komma, låt din vilja ske så som i himmelen så på jorden. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, Herre, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Igår såg jag på en YouTube-klipp från en ung muslimsk man från Jemen som hade blivit kristen. Han berättade om sitt liv och hur han som barn lärde sig att recitera Koranen, större delar av Koranen utan till, och han ville verkligen söka Gud. Han bad intensivt och bad 5 gånger om dagen som det är påfordrat eller som det ingår liksom i islams trosliv och profeten Mohammeds förebilder och så vidare. Men han kände inte att han upplevde inte Gud alltså som en levande Gud, som en Gud som älskar honom. Och han åkte till slut till Mekka till vallfärden, och där när han kom till Kaaba-stenen som alla vandrar runt och kysser och sådär, och man tränger sig på, och det är ganska hektiskt där tydligen, det är ingen vidare from stämning. Och då insåg han att nej, jag kan inte tro på islams gud längre. Jag kan inte vara muslim längre. Men han vågade inte säga det till sin familj för att han kunde ju bli dödad faktiskt för om han lämnar islam. Särskilt i Jemen då, som är ett väldigt muslimskt, strängt muslimskt land. Men till slut så hamnade han i Amerika för han hade släktingar där, och där fick han till slut, genom att han kom över en bibel, fick han läsa, och då fick han uppenbarelse, fick han just genom Kristi ande förstå att det här var sanningen. Och sen träffade han kristna och blev undervisad och i kristen tro och kom till tro. Och hans vittnesbörd, alltså när man såg honom i den här videon, han bara strålade och lyste, man in, så detta är verkligen, detta är verkligen sant, alltså hans omvändelseupplevelse. Han bytte namn från Mohammed till John och sådär. Och han vittnar nu på YouTube olika sammanhang om Jesus och om den helige ande. Och han löper ju stor fara för sitt liv, för att det är ju många muslimer som det ingår liksom i islam att man får lov att slå ihjäl dem som konverterar till annan religion. Det är, alla muslimer gör givetvis inte det, men det ingår faktiskt i islams regler. För de som tolkar islam på det sättet, va, så får man ju. Men du som är muslim och lyssnar, Herre, sök Herren, be till Jesus, och han kommer att visa sig för dig om du söker honom av hela ditt hjärta, eller i alla fall delar av ditt hjärta. Du kommer, om du är, det kommer att hända saker om du ber till Jesus Kristus. Du kanske har drömt drömmar om honom redan. Det gjorde jag faktiskt innan jag kom till tro. Jag drömde att jag vandrade med Jesus, och det var väl nu mer än 40 år sedan, 44 år sedan. Jag var i 20-årsåldern då och hade ju vuxit upp delvis med kristen tro och söndagsskola och sådär. Men jag hade vänt Gud ryggen, kan man säga. Men han visade sig för mig genom att jag läste ordet, och det blev levande för mig, evangeliet. Jag förstod att, i drömmen då, men också när jag träffade andra kristna och bad, och det hände saker i mitt hjärta och i mitt liv, och jag blev inte rädd för döden längre. Det står ju också på en del ställen i Bibeln, man behöver inte frukta döden när man

olika sjukdomar, va? Och det, så det är inte unikt för mig, utan det är många som drabbas av detta, va? Och det är jobbigt att ha hypokondri, alltså tro att man är sjuk. Det är jättejobbigt alltså, men det försvann när jag kom till tro. Gud helade mig från den här hypokondrin, och det är mycket han gjorde i mitt liv som jag inte kan förneka, så att säga, va? Det är mycket, många saker som hände, som även övernaturliga saker. Och vi ber dig, Herre, att du vill göra övernaturliga under nu, Herre, med de som lyssnar. Vi tänker särskilt på en kvinna som i 70-årsåldern som har en allvarlig sjukdom som tär på henne. Man vet inte riktigt vad det är för någonting, men hon vill inte riktigt undersöka detta. Men vi ber dig, Herre, att du vill komma till henne, tala till hennes hjärta, Herre, hela henne. Fräls henne, Herre, så blir hon frälst. Hela henne, så blir hon helad, antingen i detta livet eller i nästa. Att hon får komma till tro på dig, Herre Jesus, ber vi dig om. Amen. Nu ska vi lyssna till nästa sång, och det är Gud är mitt ibland oss. Gud är mitt ibland oss. Genom hans ande och hans ord, i kyrkan och i Bibeln och i psalmerna och i bönen, så finns han mitt ibland oss.

Ja, det var psalm 79. Gud är mitt ibland oss. Halleluja. Tack Herre för att du går mitt ibland oss. Du har sagt att den som tror på mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Jag ska vandra vid er sida. Du har lovat oss det Herre Jesus. Och vi tackar dig för det. Vi ber dig Jesus att du ville komma till var och en som lyssnar nu särskilt. Tala till våra hjärtan, tala till våra samveten Herre, tala till vårt inre och stärk vår tro Herre, öka vårt hopp på dig och på evigheten, på det eviga livet och uppleva vår kärlek till dig och till våra medmänniskor Herre. Vi tackar dig för det Jesus, jag ber dig om mera kärlek till mina medmänniskor, till min familj och inte bara tänka på mig själv. Som de flesta av oss ju gör det för att vi måste tänka på oss själva givetvis va, det är inte det men många gånger tänker vi kanske mer på oss själva än på andra och i alla fall gäller det för mig. Herre, förbarma dig över oss arma syndare och hjälp oss att få större del av din ande, få större del av din kärlek Herre, som för i oss själva är vi ingenting, vi är skapade av dig och allt gott vi har det har vi fått av dig, för du är allting skapare och uppehållare och det onda kommer inte från dig, det onda kommer från bortvändhet från dig Herre, och vi ber dig att du ville besegrade, tack för att du besegrade onda genom det goda. Du besegrade onda genom ditt ord, genom dina löften här, genom din ande Herre. Vi tackar dig för att du besegrade det onda slutgiltigt på korset, men det har ännu att komma till den död och den seger du vann på korset. Den gäller i evighet och idag lever vi ju i en värld som är fallen och som är full av ondska och synd. Men också fantastiskt mycket gott, till större delen gott. För hade inte världen till övervägande del varit god så hade inte världen funnits överhuvudtaget. Ju. Så att det är du som uppehåller allting med kraften i ditt ord, Herre. Och vi tackar dig för det och vi ber dig att du ville komma till var och en som lyssnar särskilt nu Herre, eftersom detta är ett förbönsprogram Herre. Kom till var och en som lyssnar och hela upprätta och ge tröst Herre. Vi ber dig för att du vill ge oss det genom ditt ord och nu ska vi läsa lite mer av ditt ord Herre. Vi ska läsa från Psaltaren och det är alltså Psaltaren 123. Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen. Som tjänaren ser mot sin herres hand, som tjänarinnan ser mot sin husmors hand, så ser vi mot Herren vår Gud och hoppas på hans nåd. Förbarma dig, Herre, förbarma dig. Vi har fått nog av förakt, vi har fått nog av de självsäkras hån, av de högmodigas förakt. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Nu lyssnar vi till nästa sång och det är psalm 243 och det är en bra text. Vi kristna bör tro och besinna.

Ja, det var psalm 243, en lång och bra psalm. Läs gärna den i psalmboken. Vi kristna bör tro och besinna vad Jesus oss lärt och oss lär, eller något sånt där. Nästa sång ska vi lyssna till, då är det också med Carola Blott, En dag ett ögonblick sänder, en av de mest älskade psalmerna som hon har framfört, en Lina Sandell-psalm. Men innan det så ska vi ytterligare lyssna till ditt ord, Herre Jesus. Och nu är det alltså från evangelietexten för kommande söndag. Det är ett är nödvändigt är temat för kommande söndag i kyrkoåret. Och texten är hämtad från Lukas evangelium kapitel 10. Jesus gick in i en by. Och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Marta, Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, du som lyssnar, byt ut Marta, Marta mot ditt eget namn. Åke eller Barbro eller Lena eller Christer eller Sofia eller Elisabeth eller Jessica eller Peter eller Patrik eller Martin eller Niklas eller Karin. Vad du än heter, byt ut Marta, Marta i texten, i Jesu ord. Peter, Peter, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Amen. Nu lyssnar vi till Blott en dag, ett ögonblick i sänder med Carola.

Det var Carola som sjöng för oss Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Nu har vi gått över till ett program som vi kallar för Aftontankar, och där kommer jag att läsa ett stycke ur kyrkofädernas betraktelser. Att kyssa spår heter den boken, och den brukar jag som sagt läsa ur. Ni som lyssnar till det här programmet när jag leder det känner igen texterna. Och det är lite annorlunda texter än mot vad man hör idag, predikningar. Så det är lite att fundera på. Jag tycker det är värdefullt att få del av kyrkofäderna. De levde alltså mellan, vad kan vi säga, 100-talet och 1000-talet eller något sånt där. Va? De första årtusendet efter Herrens död och uppståndelse. Ad Domini heter det ju, Guds år alltså. Eller efter Gud, efter Guds födelse och uppståndelse, alltså Jesu Kristi, Guds sons födelse och uppståndelse. Det är så vi, vår tideräkning utgår ju från det, som ni flesta av oss förstås vet. Så vi lever i nådens år, sa man förr i tiden. Vi lever i nådens år 2026. Nådens år. Det är en Guds nåd att vi överhuvudtaget lever, att världen inte har gått under, att Gud upprätthåller allting. Det är Guds nåd som allt beror på. Ja, Herre, vi ber dig om mer nåd, mer kraft, mer tro, mer hopp, mer kärlek, Herre. Och innan vi lyssnar till kyrkofäderna, så ska vi lyssna till en text från kommande söndag i kyrkoårets Filipperbrevet, nämligen. Ett är nödvändigt är temat för 15:e söndagen efter trefaldighet. Och Paulus skriver till Filipperna: jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd, jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft, säger Paulus. Låt också Pauli ord bli verklighet för var en som lyssnar. Främst du som lyssnar, men också för mig, Herre. Vi ber dig om detta. Att vi ska få uppleva det Paulus fick uppleva och det liv Paulus fick leva. Att vi har honom som förebild, en av många helgon. Så lyder alltså Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu lyssnar vi till Kyrie med TC-kören.

god kväll. Nu är vi inne i Aftontankar. Och Aftontankar är ett program där jag brukar läsa ur kyrkofädernas betraktelser, Kyssa spår, en bok med daglig läsning från den tidiga kristna kyrkan. Kyrkofäderna levde ju från den första 1000-årsperioden i vår tideräkning. Och det är Peter Halloff som har valt ut de här texterna. Jag ska snart läsa en text från kyrkofadern Columbanus. Den dricker som älskar i rubriken. Men innan det så ska vi lyssna till TC-kören som sjunger Kyrie.

Det var TC-kören, eller människor från TC, den kristna kommuniteten i Frankrike, som startades av en protestantisk man, men det är en ekumenisk gemenskap till se. Våran biskop Fredrik Modéus har varit där nere, inte för så länge sedan. Kyrie, Herre förbarma dig. Vi är nu inne i program som heter Aftontankar, och jag tänker läsa från Filipperbrevet, Paulus brev till Filipperna. Det är nämligen kommande söndags episteltext. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Ja, Herre, låt det här orden, allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Låt de orden bli verklighet också i våra liv, Herre. Låt oss förmå allt genom dig som ger oss kraft, Herre. Amen. Nu lyssnar vi till psalm 555. Det är Adolf Fredriks Bachkör och Drottningholms barockensemble som sjunger På Gud och ej på eget råd.

0: På Gud och ej på eget råd, låt mig förtrösta, eller något sånt där var väl texten. Förtrösta på Gud av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd, står det i ordspråksboken, och det var den utgångspunkten från den salmens budskap.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

got nothing.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.